jintebħu il-juma kienu l-iktar l-juma favorevoli. Jom ukoll il-programm li kellhom iwettqu jfejqu l-morda. U fuq kollox jgħidilhom illi dan kollu għandu jitħares il-prinċipju li b'xejn ħadtu b'xejn għad. Ġelu indipendenti jew ma jxirqilhomx il-Vanġelu. Għandhom iwasluh lil kulħadd u għandhom iwasluh.

Insellem l-semija kollha ta' Radio Bambina, ir-radju tal-parroċċa ta' Xara li xandar fuq frekwenza ta' 98.3 FM. Jiena Maria Grima nistedinkom għal din is-sija li ġejja bi programm ieħor l-iskrittura u l-art imqazza. Insellemu speċjali lilkom eżis morda u anzjani li qed issegwu dan l-istazzjon minn ġewwa djarkom. Kif ukoll tislima lil dawk kollha li jaqbdu magħna permezz tal-live streaming fuq il-website tal-parroċċa www.xaraparish.org. Illum se nkomplu ftit tal-liem ieħor fuq l-Ewkaristija. U illum se nifoka fuq il-qudisa bħala ċelebrazzjoni ta' l-Ewkaristija. Fl-Ewkaristija hemm tliet aspetti jew aħjar realtajiet: ċelebrazzjoni, tqassim u permanenza. L-Ewkaristija hi ċelebrazzjoni u din iċ-ċelebrazzjoni issir fil-qudisa. Hawn l-Ewkaristija.

Il pace macom. Jinan Antonia ed amakom għal program miħor mil-kitbiet ta' San George Preka. Palissa edin namlu mil-ktieb l-omeliji ta' Patri Franco. U wasanna għal min forsi jetmana għall-ewwel darba, Dun George jieħu sentenza jew ftit sentenzi mil-Vanġelu u jatina omelija, u jatina pritka, u jatina lezzjoni fuq dawn il-ftit versi. U dalodu għaw il-lum ħanibdew bil-omelija mill-Evanġelju skont sal-Luqa. U ħajjidinnek kara, f'dak iż-żmien Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu irritorna mill-Ġordan u ġie meħud mill-Ispirtu fid-deżert għal spazju ta' 40 jum u kien ittantat mix-xitan. U ma kell xejn dawk il-ġranet, issa Dun George mhux din is-sentenza biss ħajoħdinna, hawnhekk ġibna fejn aħna qegħdin, qegħdin qegħdin meta Kristu kien fid-deżert, it-tiġrib ta' Ġesu. Ġifieri Ġesu qabel fil-Vanġelu għandna il-mamudija ta' Ġesu, fejn Ġesu ħajibda il-missjoni tiegħu fid-dinja, il-missjoni tiegħu fid-dinja. Allura qabel jibda il-missjoni fid-dinja, Ġesu immur jimmedita Dun George jgħidilna qisu jagħmel irtir waħdu jimmedita u jitlob lill-Alla il-missier qabel ma jibda il-missjoni apostolika tiegħu. Ħa naraw x'jgħidilna l-Vanġelu, l-Vanġelu jgħidilna kara. Ġesu mimli bl-Ispirtu Santu irħiela mill-Ġordan u kien meħud mill-Ispirtu fid-deżert fejn dam 40 jum imġarrab mix-xitan. Ma kiel xejn f'dawk il-jiem u meta għaddew dawn il-jiem ħadu il-ġuħ. Allu x-xitan, jekk kint liben ta' Alla, jekk kint innutaw ftit dan il-kliem tal-Vanġelu, jekk kint liben tal-Alla, ejt lil dan il-ġebel isir ħobs. Wieġbu Ġesu, u miktub, mhux bil-ħobs biss jgħix il-bniedem, imbagħad ħadu fil-għoli u wurih is-saltnet kollha tad-dinja f'ħakka ta' għajn. U qallu x-xitan natik din is-seta kollha u bil-kobor tagħhom għax lili mod hija u lil min irrid natija dan kelem ix-xitan. Mela, jekk inti tinxteħed quddiemi tkun tiegħek kollha. Wieġeb Ġesu u qallu u miktub il-mulej Alla tiegħek għandek tqim u lilu waħdu taqdi. Imbagħad it-tielet tentazzjoni, imbagħad ħadu Ġerusalem, qiegħdu fuq il-quċċata tat-tempju u qallu, jekk kint liben ta' Alla, inti f'min hawnha l-isfel, għax hemm miktub jordina l-anġli tiegħu għalik biex iħarsuk. U jerfowk fuq idejhom biex ma taħbatx riġlek ma xi ġebla. Wieġeb Ġesu qallu, intqal iġġarrabx il-bunej Alla tiegħek. Meta temm it-tiġrib kollu warra pix-xitan minnu għal żmien. Mela din kienet skont il-Vanġelu u għedin Luqa kapitlu 4 minn vers 1 sa vers 13. Issa ħa naraw kif jispjegalna Dun George dan il-kliem tal-Vanġelu. Issa aħna għaddejjin namlu referenza nerġgħu wkoll għall-Bibja. Issa ma xejdinna Dun George. Aħwa tiegħi. Ekku quddiemna għandna żewġ avversarji ta' xulxin, Kristu u x-xitan. Hemmhekk għandna ġiex għandna żewġ persuni li huma kontra xulxin, avversarji għal xulxin. Għandna lil Kristu
li juwa biex nejtak it-tajjeb u għanna lil-satana li ju il-ħażin. Isema għom jitħattu bejnietom, jett jgħidinna Don George, mena Ġesù, u x-xitan edin jitħattu bejnietom. U jargumentaw bil-versi tal-iskrittura mqazza, għax sew Satana u sew Ġesù ikkwotaw l-iskrittura mqazza, ġifiri x-xitan u kol kien jafa l-iskrittura mqazza x'hemm miktub. Innutaw jgħidinna Don George. Li tan Ġesù kemm Satana jirrikonoxxu il-valur u l-awtorità ta' dan il-ktieb imqaddes ġifieri tal-iskrittura. Satana naturalment taħt il-figura ta' dottur tal-liġi u mhux taħt forma ta' monstru waħxi, ġifieri x-xitan qed ibiddel il-pożizzjoni tiegħu minn monstru waħxi qed jagħmilha ta' dottur tal-liġi. Mar sab il-Ġesù fid-deżert fejn kien qiegħed jagħmel irtir rigorus għal-Ġesù.

bitħejjija għal-kbira missjoni tiegħu kif qed tilkom fil-bidu ġifieri Ġesù kien ħajjibda l-missjoni apostolika tiegħu li joħroġ il-ħajja pubblika tiegħu għax qabel Ġesù sa 30 sena kien qiegħed ma' ommu Marija u ma' San Giuseppe u imbagħad ħareġ fil-ħajja pubblika wera lilu nnifsu lill-pubbliku lin-nies. Bitħejjija għall-missjoni tiegħu għax kien biex isalva dak li kien intilef biex isalva lina ġifiri u jeqret ir-renju ta' Satana u waqqaf fuq din l-arċ ir-renju ta' Alla. Jeqret ir-renju ta' Satana li kien daħal fid-dinja u iwaqqaf jarġa' miġdid fuq l-arċ ir-renju ta' Alla. Satana min xi sinjali lilu magħrufa issuspetta li Kristu kien l-Iben tal-Abel hawnhekk għalhekk il-Vanġelu jgħidilna kara. Jekk inti l-Iben ta' Alla, jekk inti l-Iben tal-Alla qiegħed jistaqsil il-Ġesù. Iġifieri kien qed jiddubita jekk Ġesù u x'liben tal-Alla jew le, imma qisu kellu ċerta persważjoni li Ġesù kien l-Iben ta' Alla. Allura Satana jgħidlu hekk kara lil-Ġesù. Mena. Satana min xi sinjali li jilu magħrufa issuspetta li Kristu kien l-Iben tal-Alla u billi kien jafu koll li kellu jiġi salvatur u reparatur fid-dinja u billi Satana kien jaf li kellu jiġi salvatur u ma kienx jaf li dan huwa salvatur Kristu li miegħu kien qed jitkellem u reparatur fid-dinja, kifu stess kien sema fil-ġenna tal-art għax aħna Meta, Eva u Adam kienu ittantati fil-ġnien tal-Edem, Ġesù għalilhom, Alla għalilhom, jien nibatilkom ir-Redentur. U hawnhekk jiġifieri Satana kien jaf li Alla għandu jibgħat is-Salvatur tad-dinja. Kifu stess kien sema fil-ġnien tal-art, għalhekk resaq ma' ġenbu u beda jipprova biex jaraf min kien tassew. Mela x-xitan ma kienx ċert, allura riet ikun ċert biex jara dan u wiex li ben tal-Alla. U bħalma qed tilkom il-Vanġelu jgħidilnek kara għallu Ġesù, jekk inti li ben tal-Alla, ejt il dan il-ġebel isir ħobs. Ejt il dan il-ġebel isir ħobs. Issa ħankomplu ħan naraw x'qed jgħidilna d-dunġor. Satana ma setax jipperswadi ruħu li l-Iben tal-Alla veru Alla jumilja lilu nnifsu tant li jsir bniedem. Satana hawnhekk kellu dubju kbir kif dan l-Iben ta' Alla li jimla d-dinja iċekkel lilu nnifsu jsir bniedem u jiġi fid-dinja li wara kien ma setax iniżżila Satana li Alla għamelek jumilja lilu nnifsu jisir bniedem. Satana jaf fuq il-majista infinita ta' Alla. Jaf Satana fuq il-majista infinita ta' Alla. Għandu id-dija wis eċċellenti ta' divinità, ġifieri jaf, għax ma rridux ninsew li dawn li x-xitan qabel kien anġlu, ġifieri meta sar dak l-irvel fis-sema u ret l-anġli inqasmu u biċċa beqgħu anġli u oħran saru x-xjatel imħabba li dawn rridu jsiru bħal Alla, ġifieri jafu li hemm Alla x-xitan jaf. Issa, Satana jaf fuq il-majista infinita ta' Alla, jaf fuq il-kobor ta' Alla, għandu id-dija wiċ eċċellenti ta' divinità, jaf ukoll li dan huwa bniedem u huwa Alla, divinità fuq id-divinità. U din kienet il-kawża dad-dubju tiegħu, u din kienet il-kawża għalhekk mar jgħidu jekk inti l-Iben tal-Alla għamel lil dan il-ġebel isir ħobs. Allura ħan naraw x'għamel Satana. Satana sab il-mument feravoli tajjeb ġifieri għalih għax lil Kristu qabdu bil-ġuħ wara 40 jum ta' sam, ġifieri sab il-mument eċċellenti

mela eżis semmija inkomplu naddu għal omelija oħra infakkarkom li l-programm jinstema kun nhar ta' ġimgħa fit-8 u nofs ta' bil-lejl, kun nhar ta' tlieta fis-satejn ta' wara nofsinhar, kun nhar ta' erba' fil-10 u nofs ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Qegħdin tisemgħu il-programm mill-kitbiet ta' San George Preka. Qegħdin nixtaru l-omeliji li jagħtina Patri Franco li jagħtina Don George. U wasalna għat-tieni omelija illum qegħdin omelija 45 fejn skont San Ġuwan issa din id-darba fejn Ġesu qal il-nekara f'dak iż-żmien Ġesu qal il-Nikodemu. Tassew ngħidlek. Jekk wieħed ma jkunx twielet mill-ilma u mill-Ispirtu is-Santu ma jistax jidħol fis-saltna ta' smewiet. Issa ħana qrawha mill-Iskrittura meta Ġesu kien għand Nikodemu, dan Nikodemu kien wieħed mill-kbarat u kien imur għax jibża mill-poplu, kien imur bil-lejl għand Ġesu isem ewwa. Kien hemm wieħed fost il-Farizej, jismu Nikodemu, wieħed mill-kbarat tal-Lut. Dan kien għandu bil-lejl u qallu Rabbi, aħna nafu li inti jimgħallem ġej mingħand Alla. Għax ħadd ma jista' jagħmel dawn il-mirakli li jinti tagħmel jekk ma jkunx Alla miegħu ara qiegħed juriħ li hu għaraf minnu Ġesu. Wieġeb Ġesu qallu ngħidlek issewwa li jekk wieħed ma jitwilidx miġdid ma jistax jara s-saltna ta' Alla. Qallu Nikodemu, kif jista' bniedem jitwieled meta hu xieħ? Jista jaqaw jerġa jidħol f'ġuf ommu u jitwielet miġdid, qallu Ġesu, ngħidlek issewwa dartejn repetija, ngħidlek issewwa li jekk wieħed ma jitwieliġ bl-ilma u bl-Ispirtu Santu kellet jirreferi Ġesu, ma jistax jidħol fis-saltna ta' Alla. Dak li jitwielet mill-ġisem u ġisem u dak li jitwielet mill-Ispirtu u Spirtu. Tistaġibx, qallu Ġesu, tistaġibx għax ngħidlek, jeħtieġ li titwieldu miġdid. Ir-rieħ fejn irid jonfoħ tisma' il-ħoss tiegħu, imma ma tarax minn u ġej jew fejn hu sejjer. Ekku kull min jitwielet mill-Ispirtu. Mela hawnhekk Ġesu lin-Nikodemu kien qed jirreferilu li titwielet miġdid biex jiġifieri li tidħol fil-ġuf ta' ommuk u terġa' titwielet, imma li titwielet bl-Ispirtu is-Santu. Issa ħa naraw Don George kif jispjegalna din l-omelija. Mela jgħidilek kara Don George, innutaw żewġ ġenerazzjonijiet ara Ġesu dejjem jiġbed il-menti tagħna, jiġbed l-attenzjoni tagħna fuq xi ħaġa li tkun importanti. Innutaw żewġ ġenerazzjonijiet. L-ewwel ġenerazzjoni mid-demm u mill-laħam. U mbagħad il-ġenerazzjoni mill-ilma u l-Ispirtu Santu. L-ewwel in-natura, imbagħad il-grazzja. Min jibqa' biss fuq il-ġenerazzjoni tan-natura ma jistax jidħol fir-renju ta' Alla. Mena Don George hawnhekk diġà spjegalna biex ngħidlek il-qofol ta' din l-omelija li hu ħajatina. Li aħna hawnhekk qegħdin naraw l-Ispirtu u bin-natura, qegħdin naraw il-ġisem u r-ruħ. Allura aħna rridu nagħtu każ ta' dawn il-ġenerazzjonijiet sejħilhom Don George. Għandek l-ewwel ġenerazzjoni li hija mid-dew mill-laħam meta qegħdin nitkellmu fuq il-ġisem. U għandek il-ġenerazzjoni l-oħra li hi mill-Ispirtu Santu meta aħna qegħdin nitkellmu fuq il-Magħmudija. Issa jkompli jgħidilek kara Don George, kull bniedem li mhuwiex imgħammet ma jistax ikun tempju tal-Ispirtu Santu, ekku, għax aħna meta nitgħammdu insiru tempju tal-Ispirtu Santu, insiru membri tal-Knisja, insiru uliet Alla, insiru id-dnub oriġinali ma jibqax fina. U għalhekk m'għandux jistenna ħlef it-telfen ta' dejjem, jiġifieri minn mhux imgħammet.
Chris, issa m'għamlek issa ħajspjegalna wkoll Ġorġ li hemm tliet kwalitajiet ta' mamudija. Hemm il-mamudija tal-ilma, hemm il-mamudija tad-demm u hemm il-mamudija tax-xewqa. Issa ħa niġu wara xulxina għalihom. Issa Dun Ġorġ ikompli jgħidilna. Kristu. Le, stenna ftit. Kull bniedem mhuwiex imgħammet ma jistax ikun tempju tal-Ispirtu Santu. U għalhekk m'għandux jistenna ħlief it-telfen ta' dejjem. Kristu qabel ma tal-sema bat lill-apostli mad-dinja kollha. Jippritkaw l-Evanġelju lil kulħadd meta Ġesu qabel ma tal-sema lill-apostli qalilhom morru fid-dinja kollha. Għamdu u waħfru id-nubiet. Għamdu il-maqallilhom ukoll. Kristu qabel ma tala sema bat lill-apostli mad-dinja kollha jippritkaw l-Evanġelju lil kulħadd u jgħamlu fl-isem tal-Misser u tal-Ibel u tal-Ispirtu Santu. Għalilhom ukoll li kull min ikun hemmen u rċieva l-mamudija ikun salf. Iżda min ma jkunx hemmen ikun ikkundannat. Issa peress li bħalma qegħdin ngħidu aħna fid-dinja mhux kulħadd huwa m'għamet u m'għandix nissaponi li min mhux m'għamet bil-fors ħajmur it-telfel hemm it-telfel. Għax issa Dun Ġorġ ħajjgħidilna ħajfisslina bħalma qedtilkom il-mamudija. Ħankompli. Bil-mamudija il-bniedem isir iber adottiv ta' Alla, membru tal-Knisja u kapaċi li jakkwista il-wir tas-sema. Minn aħna siru membri tal-Knisja u liet Alla, iben Alla, u li aħna nkunu nistgħu nakkwistaw il-wir tas-sema il-ġenna. Iżda, it-teoloġi jgħalmu li hemm tliet ċorta ta' mamudija, hemm il-mamudija tal-ilma. Hemm il-mamudija tad-demm u hemm il-mamudija tax-xewqa. Issa dawn ħa jispjegomna Dun Ġorġ. Il-mamudija tal-ilma hija meta l-Ministru fil-waqt li jitfa' ġifieri l-qassis, fil-waqt li jitfa' jew ukoll għax il-mamudija jista' jagħmilha kulħadd, fil-waqt li jitfa' l-ilma fuq il-bniedem li jkun irid jitgħammet jgħid jiena nagħmlek fl-isem tal-Misser u tal-Ibel u tal-Ispirtu Santu. Mela dik hija l-ewwel waħda. Il-mamudija meta aħna insiru tempju tal-Ispirtu Santu permezz tal-mamudija. Mbagħad hemm il-mamudija tad-demm. Issa x'inhi din il-mamudija tad-demm? Meta wieħed akkawża tal-fidi isofri l-martirju. Meta ma jkunx laħaq irċieva l-mamudija tal-ilma. U b'din il-mamudija tad-demm mhux biss imut iġġustifikat, iżda imur il-ġenna dritt kif qal Kristu li l-imħabba akbar minn din ħadd ma għandu li wieħed iħalli ħajtu għal ħbibu. Jiġifieri hawnhekk Dun Ġorġ qiegħed jispjegalna kif il-mamudija tad-demm meta wieħed imut martri, imut għal fidi tiegħu. Imma ma jkunx laħaq itgħammet. Jiġifieri xorta jkun għax Kristu qalilna imħabba ikbar minn din li wieħed jagħti ħajtu bħal mamel Kristu ta' ħajtu għall-oħrajn, ta' ħajtu għal fidi tiegħu, ta' ħajtu għat-twemmin li hu jemmen ukoll ikun salf. Mbagħad semmina il-mamudija tax-xewqa. Il-mamudija tax-xewqa, meta wieħed ma għandu ebda okkażjoni li jitgħammel, la bl-ilma lanqas bid-demm u fil-periklu tal-mewt jixtieq sinċerament li jitgħammel għax ix-xewqa u d-demm alla hija opra magħmula. Issa hemmhekk għandna għal ħafna nies fid-dinja. Li ħafna nies fid-dinja li ma semgħux b'Alla, ma semgħux għandna ħafna nies li assolutament qatt ma semgħu minnu Alla, minnu Ġesù, minnu l-Ispirtu Santu, min hija l-Knisja, jew jekk semgħu bil-Knisja hija organizzazzjoni, jiġifieri ma jifux li permezz tal-Knisja jistgħu jirċievu s-sagramenti, jistgħu jiġu imgħalma l-kmandamenti u jistgħu jħobbu lil Alla. Ma jkollhomx tarif ta' dawn il-ħwejjeġ hekk prezzjużi ir-reliġjoni Islamija. Allura dawn ukoll jekk huma ikunu jixtiequ li kieku jafu lil Alla, dawn ukoll jekk huma għexu ħajja tajba ukoll jistgħu jisalvaw.
Issa, ebda jekompli jgħidilna Dun George, ebda xorta ta' mammu dija ma tagħmel sinjal, ossija karattru fir-ruħ li ma jmur qatt ħlef il-mammu dija tal-ilma. Saħna nafu. Eħna nafu, aħna għandna s-sagramenti, ħanibdew minn hawn, għandna s-sagramenti. Issa għandna biċċa sagramenti li noħduhom darba biss. Għaliex noħduhom darba biss? Għax dawn jagħmlu karattru fina li ma jitħassar qatt dan il-karattru li hija l-grazzja ta' Alla, li ma titħassar qatt. U dawn is-sagramenti huma għandna il-mamudija, għandna il-griżma tal-isqof li aħna noħduha darba biss, għandna l-ordini sagri li noħduh darba biss. Dawn huma tliet sagramenti li jagħmlu fina karattru li ma jitħassar qatt. Issa Dun George ukoll issa ħajjispjegalna x'inhi din dan is-sinjal li jagħtina dawn is-sagramenti. U mbagħad għandna sagramenti oħra li aħna nerġgħu nistgħu nirċevuhom iżjed minn darba bħalma huwa rar, bħalma huwa t-qarbin, bħalma huwa iż-żbieġ. Nista jiena nkun miż-żewġa mitli r-raġel u nista' raġel iż-żewġ u għandna wkoll il-griżma tal-morda li jiena wkoll nista. Dawn huma sija, dawn huwa ejjum ta' grazzja li l-Knisja toffrilna biex aħna aktar nirsqu lejn Alla, biex aħna aktar inħobbu lil Alla. Dawn huma sagramenti huma importanti fil-ħajja tagħna u huma importanti li aħna nersqu lejhom u li nersqu lejhom spiss dawk is-sagramenti li aħna nistgħu nirċevu iżjed minn darba bħalma huwa r-rar u bħalma huwa t-qarbin li nistgħu nirċevu iżjed minn darba. Anzi, nistgħu t-qarbin min rrit jista' jkollu l-fakultà li jirċevih kuljum jitqarben sagrament tal-rar meta jħossu inden jersaq lejn is-sagrament tal-rar u jkun jista' jerġa' jitħabbeb ma' Alla. Issa Dun George jgħidilna kara. Ebda xorta ta' mammu dija ma tagħmel sinjal ossija karattru fir-ruħ li ma jmur qatt ħlef il-mammu dija tal-ilma ħlef il-mammu dija għalhekk il-mammu dija tal-ilma tneħħim ir-ruħ tagħna it-teba ta' dnub oriġinali, id-dnub li aħna tammidna li aħna twelidna bih. Tħallina wkoll suġġetti għal bosta effikaċi ta' dnub oriġinali. Tħallina wkoll suġġetti għal bosta effetti ta' dnub. Bħalma huwa il-marġ, is-sofferenzi, il-mewt, il-ġibdien, jiġifieri aħna rridu ngħaddu minn dan l-affarijiet, rridu ngħaddu mill-marġ, rridu ngħaddu mis-sofferenzi, rridu ngħaddu mill-mewt, rridu ngħaddu mill-ġibdiet li hemm fina tan-natura għad dnub. Però dan it-qanqil għal-ħażen mhuwiex dnub, ġifieri għax aħna id-dnub qed tilkom kemm il-darba. Id-dnub huwa dnub qed nirreferi għad dnub il-mejjet. Id-dnub il-mejjet huwa dnub meta il-materja kbira, meta ġifieri id-dnub huwa kbir, hija xi ħaġa kbira. It-tieni naf li dik xi ħaġa hija kbira, naf li dik xi ħaġa hija kbira, irrid nagħmilha u nagħmilha. Irrid, inkun irrid, inkun irrid, mhux inkun bejn irrid u ma rridx, irrid tassew, jiġifieri bajnija miftuħin, iva, irrid nagħmel din irrid nagħmel dan id-dnub. Per eżempju, ħadd jkun eżempju li huwa ċar daqs il-kristall. Per eżempju, jiena raġel miżewweġ, mort ma' mara oħra, nagħmel l-att ta' żwieġ bajnejja miftuħin, iva naf li qed nagħmel ħażin għax jiena miżewweġ u suppost jiena qiegħed ma' marti mhux qiegħed ma' mara oħra u nagħmel issa da issa mhux issir kmandament biss huwa dnub mejjed ta' fux. Jiġifieri il-kmandamenti qegħdin hemm ukollha bajnejja miftuħin ma nismar ma nieħux sehem fil-quddisa tan-nar ta' ħadd. Bajnejja miftuħin ma weġġaħx il-missieru lill-ommi. Ġifieri ma nirrispettax, ma mhux nara. Dawn huma wkoll gnubiet bajnejja miftuħin ma nħobbx il-proxmu tiegħi. Nagħmel id-deni lill-proxmu tiegħi jew nieħu dak li hu tal-proxmu tiegħi, nisra l-proxmu tiegħi. Bajnejja miftuħin u rrid nagħmel dik ix-xi ħaġa. U alla meta mmutu lilna ħajġġudukana kemm aħna nkunu ħabbejna. Narġa nieħu dan li semmejt ta' żwieġ. Kemm ħabbejta lil Marti?
jew kemm traskurajta lill-marti, kemm mort ma' nisa oħra, pereżempju, jew kemm mort ma' irġiel oħra. Jifieri dawn huma d-nubiet li aħna nafu l-konsegwenzi tagħhom. Ħankompli naraw xejdin għad-dunja, jiġifieri permettilkom d-nub huwa d-nub meta l-materja hija kbira, meta jiena rrid u b'għajnejja miftuħin nagħmel dak id-nub. Però dan it-tqanqil għall-ħażen mhuwiex dub, jiġifieri meta jiena jkolli tentazzjoni li għall-ħażen dak semmek mhuwiex d-nub. Sakemm bil-fedeltà nirreżisti, nibqa' nirreżisti li m'arridx dik il-ħaġa, semmek mhuwiex ġnub. Il-bniedem skont in-natura jissejjaħ il-bniedem il-qadim. Dan jiġifieri dan għax aħna fina għandna il-bniedem ġdid u l-bniedem il-qadim ħajdin ħankompli s-sentenza. U jiġġenera mal-grazzja, ġifieri natu każ tal-grazzja, u jiġġenera mill-grazzja jissejjaħ il-bniedem il-ġdid. Mela għandna il-bniedem immexxi min-natura li aħna ngħidulu il-bniedem il-qadim. U għandna il-bniedem li hu immexxi mill-grazzja ta' Alla u dan ngħidulu il-bniedem il-ġdid. San Pawl jgħidilna inża il-bniedem il-qadim u wilbes il-bniedem il-ġdid. F'dawn il-programmi mill-kitbet ta' San George Preka, kemm il-darba kellna dak il-ktieb fejn aħna konna naqraw x'jagħmel il-bniedem naturali u x'jagħmel il-bniedem spiritwali. Il-bniedem naturali huwa il-bniedem il-qadim, il-bniedem spiritwali huwa il-bniedem ġdid. U mbagħad ikompli jgħidilna kara, il-bniedem il-qadim irrid skont il-ġibdiet li għandu naturalment għas-sodisfazzjon tiegħu innifsu. Mela il-bniedem il-qadim huwa meta hu in-natura titolbu dik il-ħaġa u hu jagħmilha. Dak huwa l-bniedem il-qadim. U il-bniedem ġdid bil-grazzja irid jgħix imiri lill-qalbu biex jissodisfa l-volontà tal-Alla. Ekki, il-bniedem ġdid huwa dak li jimxi mal-grazzja, li jimxi ma' Alla, li imiri lill-qalbu biex jagħmel il-volontà tal-Alla. Immiri lill-qalbi. Jiena għandi, ħallinkompli fuq l-eżempju li bdejna, jiena għandi mara d-dar u alright, fil-uffiċċju qed nara mara jien naf li forsi hija aktar simpatika jew li forsi aktar dik. Imma jiena rrid immiri. Rrid immiri lin-natura tiegħi u ngħid le, jiena għandi mara u ma nistax nittraskura il-mara tiegħi, ma nistax nibdel il-mara tiegħi ma' mara oħra, ma' mara oħra. Rajt jiġifieri dawn meta aħna mmexxijin min-natura u meta aħna mmexxijin mill-grazzja. U dan kollu nagħmlu biex nagħmel il-volontà tal-Alla għax Alla qed jgħidli dak li jaqgħod Alla ma jistax iħollu l-bniedem. Id-disa' kmandament ma jkollokx nisa tal-oħrajn. Ma jkollok irġiel tal-oħrajn. Huwa kmandament, jiġifieri għalhekk jiena qiegħda ngħidilkom. U tiskanta ta' tiskanta tiskanta għandna it-tfal għalkemm nagħlmuhom, all right, fjertri nagħlimhom il-kmandamenti u nispjegawhomlhom u jitelew year 4, jitelew year 5, jitelew year 6 u jisom qatma semaw bil-kmandamenti. U dawn huma, dan huwa il-kmandamenti huma l-eżami tal-kuxjenza li aħna nagħmlu qabel ma mmorru nqerru biex naraw fejn aħna inqasna lill-Alla. Importanti ħejta li aħna meta aħna mmorru nqerru għax narġa' ngħidilkom d-nub mhux li toqtol biss, d-nub mhux li tidej biss, d-nub mhux li Għanna dawk il-gwidi, għanna l-kmandamenti, għanna l-għaxa l-kmandamenti li jitolbu minna li meta ġa Kristu fid-dinja ġa barra u fid-nejn, ħobb lill-Alla b'qalbek kollha u ħobb lill-proxmu tiegħek bħalek innifsek. L-ewwel li l-kmandamenti jittrattaw fuq l-imħabba ta' Alla u s-seba' l-oħra jittrattaw fuq l-imħabba tal-proxmu. Kemm aħna naqgħax meta jiena nibdel il-mara tiegħi, jiena ma nkunx inħobb il-mara tiegħi. Mhux hekk. Ġifri qed nonqos mill-imħabba li suppost sinċira li jiena qed nagħti lill-marti. U viċi versa. Mela il-bniedem il-qadim u il-bniedem il-ġdid fin-nisrani jikkumbattu kontra xulxin. Għax sal-mewt jibqa' fina il-bniedem il-qadim
jikkumbatti kontra ġdid kif qal Kristu li min ikun ippersevera sal-aħħar dan ikun salf. Mela Dun Ġorġ qiegħed jgħidilna li jiena ma nistax ngħid li jiena ma nistax ngħid jiena nżajtu l-bniedem il-qadim, jiena l-bniedem il-ġdid qegħda ma nistax ngħid. Għalina Dun Ġorġ qiegħed jgħidilna kull nisrani qiegħed jgħidilna rrid jikkumbatti sal-mewt, rrid jikkumbatti sal-mewt lill-bniedem il-qadim li qiegħed fina li qiegħed fina il-ħin kollu għadna kemm għamilna t-tentazzjonijiet ta' Kristu. Ix-xitan mar jittanta lil Kristu kemm iżjed jittanta kemm iżjed jittanta lilna. Il-ħin kontra tagħna ħan nispiċċaw. Bil-għajnuna, issa Dun Ġorġ jikkonkludi, bil-għajnuna tal-grazzja però il-bniedem ġdid għandu dejjem joħroġ rebbieħ fuq kull għadu tiegħu. Il-bniedem ġdid għandu joħroġ rebbieħ fuq il- fuq il-għadu tiegħu. Fil-mamudija, il-bniedem jirċivi il-grazza santifikanti li tneħħi mhux biss id-dnub oriġinali, iżda fil-gbar id-dnubiet attwali wkoll li wieħed ikun għamel qabel il-mamudija. Bħalma tafu, il-mamudija meta ssir meta aħna nkunu żgħar tafrilna id-dnub oriġinali għax ma jkollniex nubiet oħra. Imma meta il-mamudija ssir li l-bniedem kbir għandu l-età għandu 30 għandu 40 sena, il-mamudija ma jkollux bżonn er dan, il-mamudija taħfirlu mhux biss id-dnub oriġinali, imma taħfirlu id-dnubiet li jkun għamel sadik id-darba. Jekk dan imut kif jirċivi il-mamudija, jekk dan imut, dan imur il-ġenna mal-ewwel għax inkunu inħafrulu id-dnubiet kollha. Id-dnubiet kollha mbagħad tibda l-ħajja tiegħu meta beda bil-mamudija u mbagħad iqer id-dnubiet li jagħmel wara il-mamudija. Ara, li tneħħi mhux biss id-dnub oriġinali, iżda fil-kbar id-dnubiet attwali wkoll wieħed ikun għamel qabel il-mamudija. Bid-dnub il-mejjet wieħed jitlef iva l-grazzi santifikanti, jitlef il-grazzi tagħha, iżda l-karattru għal dejjem jibqa' impress fir-ruħ tagħna. Imma ġifieri imma l-karattru li aħna ħadna il-mamudija jibqa' hemm. U Dun Ġorġ spiċċa billi jgħidilna eħjax għax sar il-ħin ta' nożżu fina dejjem f'kull ħila il-grazzja santifikanti. Ġifieri nitolbu lill-Alla li jagħtina l-għajnuna li dejjem ngħixu fil-grazzja tal-Alla. Imma Alla huwa ħanin u tagħna is-sagrament tal-qrar biex meta aħna nitilfu l-grazzja ta' Alla, nitilfu l-grazzja ta' Alla, nersqu u nerġgħu nitħabbu u nerġgħu nitħabbu ma' Alla. Ħan ispiċċa ħan ngħidilkom waħda biss ta' konna qegħdin nagħmlu l-ktieb fl-aħħar parti ninħabbu b'imħabba kbira ta' Dun Ġorġ u l-aħħar darba konna qegħdna kif jekk jiena ma rridx min joqtol li jiena laqas għandi noqtol lill-oħrajn, jekk jiena ma rridx min jgħid fuq il-qas jiena ma ngħid, jekk jiena rrid min ifarraġni mela jiena nfarraġ il ħadd ieħor, jekk jiena rrid min jirringrazzjani mela jiena nirringrazzja lil ħadd ieħor. Imbagħad Dun Ġorġ għandu sentenza oħra li mħabba hija ħaġa tal-qalb u l-qalb tkun tħobb meta tieħu ħsieb jew meta tissapporti jew meta tagħti mill-ġid tagħha. Mela l-imħabba qiegħed jgħidilna Dun Ġorġ hija xi ħaġa tal-qalb u meta jiena nħobb inkun qed nieħu ħsieb jew inkun jew nissapporti jew nagħti mill-ġid li għandi, nagħti mill-ġid jiġifieri affarijiet tajba, jiġifieri ngħin lill-proxmu tiegħi. Eżis semmija nispiċċaw il-programm, nittama li hekk segwejtu dawn l-omeliji li tagħna Dun Ġorġ, kellna Kristu fid-deżert u kellna Nikodemu għan Ġesu fejn tkellemna fuq il-mamudija. Nittama li jkollkom ġimgħa tajba, narġa' nkun magħkom il-ġimgħa fit-tmija u nofs ta' filgħaxija, ir-repetizzjonijiet ikunu nhar ta' tlieta fis-satejn, nhar ta' erba' fil-10 u nofs ta' filgħodu u nhar ta' ħamis fis-sija ta' filgħodu. Il-paċi magħkom.